0: Radio FSW, Freie Südtiroler Welle, Meran.
1: FSW präsentiert, gekonnt, gemixt.
2: Ding, da, go, dum, da, ding, da, dum, da, dum, da, ding, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da,